te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpame anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko ka tele ri chevie munek lenke kulo mata mele etini ne i ka fela ko febi ko kunle ka sa akoro akoro ko fi sa blele sebu okwi sa kalola ne ye o fale ka taite ka ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mna farwe kula ya dawe bi.

te ne pi kala ka le gunko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo oto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke bulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke bulo dapangu munek lenke ko gatil richivie munek lenke bulo mata mele etini ne i ka flak febi kwe kunle ka sa koro akoro ko fi sabele se bu okwi sa kalola ne ye o fale ke tayite ke ule fukara munek lenke bulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwewesa uluru abai mna farwe ulairi.